0: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
2: People like Loyal. Yan si mahal. Cholo.
3: Jody!
2: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
2: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven. Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.
4: 매장 소문을 찾아 어디든 간다. 여기 건물주님.
5: 아이, 뭐 슈퍼스타신데요.
4: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
5: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
4: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
6: 뭐 깜짝 놀랐어.
4: 아, 잠시만요.
7: 네?
4: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
7: 진짜 열심히 살았나.
8: 나리도 나 pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 p.m.
9: Ready and go!
10: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.